0: Dobar dan, ptičice, dobar dan i dobrodošli u još jedan čas na srpskom jeziku ovdje na Radiju 4B na 98,1 MHz, što bi se reklo. Čujete nas po čitavom Brisbaneu pa sve do Gold Coasta i Sunshine Coasta i svukuda u jugoistočnom Queenslandu. A danas ćemo početi dječji program sa jednom škotskom pričom. Niti 5 minuta nakon škotskog programa na našem radiju. Jedna narodna škotska priča o bijelom janjetu.
1: U izdanju Zmajevih dečjih igara.
2: John Francis Campbell. Priča o belom jagnjetu. Jednom davno beše jedan seljak koji je imao jedno belo jagnje i kako se bližio Božić, on naumi da ga spremi za gozbu. Belo jagnje je to čulo i rešilo da pobegne, pa tako i učini. Nije daleko odmaklo kad naiđe na bika. Bik mu reče: "Zdravo da si, belo jagnje. Kuda si se to zaputilo?" "Idem," reče belo jagnje, "da tražim svoju sreću. Hteli su da me pojedu za Božić, pa pomislih da je bolje da pobegnem." "Bolje da i ja pođem sa tobom," reče bik, "jer su isto smerali da urade i sa mnom." "Što se mene tiče, može," reče belo jagnje. "Što nas više bude, bit će nam zabavnije." I krenuše dalje, pa naiđuše na psa. "Zdravo da si, belo jagnje," reče pas. "Zdravo da si ti, pseto." "Kuda si se to zaputilo?" upita pas. "Bežim od kuće jer sam čuo kako smeraju da me za Božić pojedu." "I ja ću poći sa vama," reče pas. Nastaviše tako dok ne naiđuše na mačku. "Zdravo da si, belo jagnje." "I mene su hteli da se reše," reče mačka. "Idem ja sa vama." Zatim su nastavili dalje dok nisu naišli na petla. "I mene su hteli da ubiju u isto vreme," reče petao. "I ja ću poći s tobom." Nastaviše dalje dok ne naiđuše na gusku. "Isto su smerali i sa mnom," reče guska. Tako je družina nastavila dalje sve dok ne poče da pada noć. A onda u daljini ugledaše slabašno svetlo. Kad priđuše kući, dogovoriše se da zavire kroz prozor i opaziše lopove kako broje novac, pa belo jagnje reče: "Hajde da se svako od nas oglasi onako kako ume. Ja ću zameketati, bik nek zariče, pas nek zalaje, mačka nek zamjauče, petao nek zakukuriče i guska nek zagače." Učiniše tako i odjednom odjeknu: "Be mu a mjau kukuriku ga." Kada su lopovi čuli tu viku, pomisliše da je đavo došao po njih i zjuriše napolje u obližnju šumu. Belo jagnje i njegova družina videše da je kuća prazna, uđuše i uzoše novac koji su lopovi ostavili. Podeliše ga među sobom i odlučiše da se primire i odmure. Nije prošlo mnogo kada se jedan od lopova vrati da proveri ima li koga u kući. Sve bilo mirno i on ode do korpe za sveće da upali jednu i osvetli sebi put. Kada je gurnao šaku u korpu, mačka mu zari kandže u ruku, ali on ipak uze sveću i pokuša da je upali. Onda pas usta da i zamoči svoj rep u činiju vode koja je stajala pored ognjišta, protre se repom i ugasi sveću. Lopov pomisli da je u kući đavo i dade se u beg. Ali dok je prolazio pored belog jagnjeta, ono ga udari. Bik ga ritnu, petao zakrešta, a kada je izašao napolje, guska poče krilima da ga udara po cevanicama. Što je brže mogao, lopov pobeže u šumu gde su se njegovi prijatelji sakrili. Oni ga upitaše kako je sve prošlo. "Prošlo je nekako," reče on, "ali je bilo strašno. Kada sam otišao po sveće, tu beše neki čovjek koji mi u šaku zabio 10 noževa. A kada sam prišao ognjištu da zapalim sveću, ogroman crni čovjek koji tu ležeše poškropi sveću vodom te ugasi. Dok sam pokušavao da izađem, jedan golemi me obori na pod, a drugi iza vrata izgura me napolje. Dok se neko derište sa tavana, dralo: kukuriku lele njemu." Beše tu i neki obućar na bunjištu koji me izudara po cevanicama svojom teškom kožnom keceljom. Kada su lopovi to čuli, nisu se više vraćali u tu kuću, a belo jagnje i njegovi drugari zadržali su novac i živeli trošeći ga u miru i slozi do kraja života. Glumac
1: Ivan Đorđević,
2: preveo
0: I čuli ste tu zanimljivu i opasnu priču iz Škotske, priča o bijelom janjetu, to je iz serijala u kojima puštamo priče iz raznih krajeva Evrope, raznih zemalja Evrope, to su stare narodne priče. Pa možete sami provjeriti koliko ima sličnosti sa recimo našima. A inače, Škoti, taj zanimljiv mali narod sa kraja Evrope, sjeverozapadnog kraja Evrope, oni će imati u Brisbaneu jedan veliki festival, to se zove Brisbaneski keltski festival, radi se, održava se u Okenflaveru u 11. oktobra. Pa ako vas zanimaju ove stvari iz njihove kulture, pridružite se. A sad je vrijeme za zabavne stihove.

0: U jednom selu Strašilovu, čuo sam da ga tako zovu, možda će nekog ovo da čudi, Strašila žive životom ljudi. Imaju kuće, a u njima frižider zuji i radi klima, tu su i TV i sobno cveće, a pažnji našoj izmaći neće sofa na koju može se sesti kad se uveče gledaju vesti. A kada svane, budilnik zvoni i svi su redom zevanju skloni. Za posao se Strašila bude, umivaju se nalik na ljude. I Strašilčiće spremaju svoje na put do škole kao red što je. I život teče, dani se pletu, sve isto kao u ljudskom svetu.
1: Halo?
2: Halo?
1: Halo?
0: Sad, čitaoče, zapitan budi, u takvom selu šta rade ljudi? Čekaj, pitaću onog sa strane, što trči poljem i plaši vrane.

i bili su to drugari iz orkestra Bobana i Marka Markovića. Mislim da se tako zove. Boban i Marko Marković orkestar. Strašan orkestar. Pjesma Obećanje. Šta vam ja obećavam? Danas dobre pjesme, dobru zabavu uz par priloga, a najviše ćete se, mislim, zabaviti uz naš redovni humor sa karavana. E pa uživajte par minuta.

Dragi moj, prema pisanju stranih medija, evropski gradovi uskoro bi mogli da dobiju potpuno novu saobraćajnu signalizaciju. Posle decenija u kojima su vozači na semaforima poznavali samo crveno, žuto i zeleno svetlo, uvodi se i belo svetlo, koje bi označavalo da upravljanje prolaskom kroz raskrsnicu preuzima inteligentni sistem. Naime, belo svetlo je prvenstveno namenjeno autonomnim vozilima koja međusobno razmenjuju podatke i komuniciraju. Za vozače automobila kojima upravljaju ljudi sledi pravilo da na raskrsnicama obavezno prate vozilo ispred sebe, dok će samovozeći automobili međusobno koordinisati prolaz kroz raskrsnicu. Stručnjaci upozoravaju da ovakav sistem signalizacije može uspešno da funkcioniše tek kad na putevima bude znatno više samovozećih vozila. Kad malo bolje razmislimo, vozači u našoj zemlji, a naročito u glavnom gradu, ne bi trebalo previše da se brinu. Dok se otarasimo dizelaša i benzinaca, proći će godine. Zatim, treba da zažive električna vozila, a tek onda na red dolaze ta samovozeća vozila i sa njima novi semafori. Neiskusni vozači neće ni primetiti razliku. I onako na raskrsnici ili u kružnom toku i do sada uglavnom belo gledaju. Ako ste do sada bili nervozan vozač i često tokom vožnje menjali boju kao semafor, odskora ćete morati i da pobelite. A ko zna, možda uskoro leteći automobili potisnu i ta nadolazeća samovozeća vozila, pa nam semafori neće biti potrebni. Ali tu ćemo biti na svom terenu, jer i onako živimo u oblacima.

sve na rakove i školjke. Mesec je bleda fleka boje cimeta. Uzimaš cipele,

0: Legendarna pjesma Kad hodaš, to je napisao Bajaga još kad je bio sa Čorbom, a ovo je prilično raritetan snimak, pošto na ovoj verziji i Bajaga i Bora pjevaju dio pjesme. Na originalnom albumu naravno pjevao je Bora, a posle je i Bajaga imao svoju koncertnu verziju i tako dalje. Uglavnom, te dvije legende, jedna koja nije više s nama, pokojni Bora, znali su šta rade i kad su bili skupa i kad rade odvojeno. A, dragi moji, da vam ispričam neke pozitivne priče, neke sam našao pozitivne priče, da vas malo šokiram, da nije uvijek sve tako crno i loše. A, pa ćemo poslušati neke pozitivne priče, došle su nam iz dijaspore. To jest, imaju veze sa dijasporom. A jedna je priča iz Amerike, gdje je generalni konsulat Republike Srbije u Njujorku pozdravlja istorijsku inicijativu u Kongresu Amerike za proglašenje februara mjesecom srpsko-američkog nasljeđa. Tom povodom je generalni konzul Republike Srbije u Njujorku Vladimir Božović izdao saopštenje. Svima zahvaljuje, pogotovo kongresmenki iz države Njujork, Klaudi i Teni, i kao i svim kongresmenima koji su predložili ili sponzorisali ovu rezoluciju. Inicijativa je prilično u zgodno vrijeme došla, pošto Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250 godina nezavisnosti, a obilježava se isto tako i 170 godina rođenja Nikole Tesle, jednog od najvećih naučnika u istoriji, naravno, koji je i Srbin i Amerikanac. I izbor februara je prilično dobar, kažu iz konsulata, pošto tad se obilježava Dan državnosti i veliki je praznik Sretenje, tako da ajde da vidimo će li to se usvojiti, će li tako biti. Ako bude, već do godine će se čuti. Nije loša priča, svaka dobra diplomatija je uvijek dobro došla, ali ova druga priča, to mi je nekako i bolja i draža, baš je dobra ideja, dragi slušalci. Radi se o tome da je potpisan protokol o saradnji uprave sa saradnju s dijasporom i Šahovskog saveza Srbije, a protokol o saradnji kojim se zapravo povezuje srpska dijaspora u regionu kroz šah, taj divni sport i rad sa mladima. Kao što kaže Kokanović, šah može da doprinese da se Srbija dodatno približi svojoj dijaspori. Šah će upravo biti taj jedan segment koji ih može dodatno okupiti, dodatno im omogućiti okupljanja, viđanja, razgovore i da budu još više povezani sa otadžbinom Srbijom, rekao je Kokanović. U ovom protokolu planira se formiranje šahovske lige srpske dijaspore, a Kokanović kaže ima preko 14 država u kojima funkcionišu udruženja srpske dijaspore, u kojima postoje neke šahovske sekcije. Tako da osnivanje nekih od tih sekcija smo i do sada pomagali i nastavit ćemo, pa ćemo sad formirati i šahovsku ligu srpske dijaspore, pomoći da se udruže ljudi gdje već nisu, a tamo gdje ih nema ili tamo gdje nema ovih šahovskih sekcija, gledati da se pokušaju osnovati u okviru postojećih saveza, udruženja ili klubova, ako je moguće. Pre zvaničnog početka šahovske lige odradit će se obučavanje sudija, napravit će se tehnički uslovi za održavanje, sve sa onim časovnicima i prostorijama i tako dalje. Dosta u dijaspori postoji šahista srpskog porijekla, čak i onih koji su svjetskog ranga i kojima je želja da nastupe za Srbiju igrajući šah. Na nama će biti da zajedničkim naporima omogućimo njima da to i urade, rekao je Kokanović. U budućnosti će Uprava za suradnju s dijasporom i Srbima u regionu i Šahovski savez Srbije raditi na tome da uključe u ovu suradnju i druge relevantne institucije, srpska udruženja i njihove saveze i kulturno-umjetnička društva. Šah igra stvarno puno Srba, to je u principu postao dio kulture i stvarno je dobra ideja da se tako ljudi udružuju, da igraju šah i kroz i na licu mjesta i preko interneta, što bi se reklo, bit će i kampova gdje će se učiti djecu i mlade o šahu, bit će i online predavanja na srpskom jeziku, bit će sudije naravno na tim turnirima, a finalne utakmice možda će se, trebalo bi se igrati u Beogradu, ali ne mora, može biti i u Republici Srpskoj, Beču, Berlinu, bilo kojem gradu. Tako se planira i to je, mislim, stvarno divna inicijativa i prilično logična. Mi stvarno volimo šah. Svi nešto igraju šah, pa da igraju u nekoj srpskoj ligi i u saradnji sa ondašnjim klubovima. I to su vam te fine, dobre vijesti. Nemojte reći da je sve crno. A sada još da čujemo one violine, jer vrijeme je da se zabavimo srpskim jezikom. Ovaj današnja epizoda zove se Clickbait za hate i priča o tome kako nas tobože novinari privlače da nešto čitamo.
1: Danas otkrivamo šta je to nova novinarska stilistika. Otkrićemo vam i zašto je jezik u službi manipulacije. Otkrijte sa nama kako da ne nasednete na lažnu ekskluzivnost, kako da se oduprete dramatičnim naslovima u kojima se nešto otkriva i gde da potražite pomoć u slučaju da ne shvatate zašto se otkriva nešto što je već otkriveno. Od vas se očekuje da se zabezeknete kao da živimo u nekom tek otkrivenom svetu i da kliknete na ponuđeni, nazovi senzacionalistički naslov. Niste mačka da vas ubije radoznalost, ali jeste naivčina koja naseda na novi marketinški trik. Njegovo veličanstvo clickbait. Novinarski tekst je vredan pažnje samo ako privuče što više klikova. Tamo neka doktorka otkriva jednostavan napitak koji pomaže organizmu kad je vrućina. Neka aplikacija otkriva šta nam jede struju. Jedna brojka otkriva zašto živimo u paklu, a nije temperatura. Neki službenik otkriva da li će šalteri uskoro postati prošlost. I da ne nabrajam dalje. Nego šta vi danas otkrivate? Ili vas to ne zanima, pošto niste novokomponovani novinar?
2: Srpski na srpskom.
3: Znamo šta znači glagol otkriti, pa nećemo citirati odrednice iz rečnika. Problem je što se on pod maskom neutralnosti prekomerno koristi umjesto drugih glagola kojima se nijansira značenje iskaza. Saopštiti, izjaviti, obelodaniti, potvrditi, najaviti, razotkriti, razjasniti, saznati, ukazati. Kako ga ima previše, postao je nedovoljan za efekte koje treba da proizvede, pa se poštapa pridevima koji u tekst unose dramatiku. Jezivo, strašno, brutalno, epski, bizarno, kultno. Glagolima raskrinkati, pokopati, uništiti i imenicama rat, haos, uzbuna i skandal. Tu su i pomoćni izrazi za izazivanje trenutne emotivne reakcije, šoka i neverice, čak i ako se radi o običnim stvarima, jer se tako posredno učestvuje u nekom nazovi spektaklu. Gore društvene mreže, sve oči su uprte u šta god, nećete verovati, svi su u šoku zbog čega god, svi su u suzama i slično. Svaki klik ne donosi vrednosni sud, nego zaradu, tako da se jezik prilagođava marketingu, a mi učestvujemo u dramatizaciji banalnosti jer svakodnevne informacije zvuče važnije i dinamičnije kada im se doda istraživački prizvuk. Izum nije naš. Novinari su preuzeli engleski glagol reveal, koji znači otkriti, razotkriti, obelodaniti, i koji se uveliko, s istom svrhom, koristi na portalima i u tabloidima na engleskom govornom području. Nova novinarska stilistika počiva na FOMO efektu, to jest na strahu da ćemo propustiti nešto važno ako ne kliknemo na članak u kome se nešto otkriva. Ili ćemo posle toliko nepotrebnih, bombastičnih reči o trivialnom sadržaju ostati potpuno ravnodušni i srećni što nas one ne dotiču, što je na engleskom joy of missing out ili JOMO efekat.

0: Bolje onda da smo JOMO nego FOMO, skraćeno od Fear of Missing Out. Eto da i ja kažem nešto na engleskom. A za taj clickbait i nemamo domaće ime. Zovemo ga opisno mamac za klikove. I gde je tu granica između privlačenja pažnje i namerne obmane, klevete ili prevare? Pa pogledajte samo kako nas upozoravaju na običnu kišu ili na visoke temperature. Manipuliše se našim strahovima i prirodnom potrebom da se zaštitimo. Svaka promjena vremena je ravna apokalipsi. Umjesto da se kaže bit će grmljavine, očekuje se letnji pljusak, mećava ili jaka košava, stižu nam ovakva upozorenja. Najnoviji radarski snimci otkrili jezive oblake koji jure ka nama. Šok prognoza poznatog meteorologa. Otkrio šta nas čeka za vikend. Građani u neverici. A kad prođe nevreme, nikako ne spuštati tenzije. Uvek ima šta da se otkrije. Haos posle oluje. Komunalci otkrili stravičan prizor u centru grada. Posle jezivog nevremena poznata pevačica otkriva šta je radila dok je trajao Armagedon. Numerički modeli otkrili crne prognoze, čeka nas pakao na asfaltu. E pa od mene za ovakve naslove nećete dobiti ni klik, ni bait, nego samo hate.
1: Srpski na srpski.
2: E, neki mi je neko rekao, dragi slušaoci, mislim da nam je svima dosadilo to, taj clickbait, to lažno predstavljanje teksta samo da bi nas privukli da pročitamo, onda se uvijek izgubimo i upustim reklamama i razočaramo tekstom. Nekim je neko rekao. Odlična, još jedna odlična epizoda emisije Srpski na srpskom. A poslušat ćemo još jednu, ajmo reći, legendu srpske muzike. Ne znam kad smo zadnji put čuli ovu stvar.

Zaboravio sam vas podsjetiti, ispunite cenzus, sutra je zadnji dan, posle toga može da se dobije i neka globa. Ćao, dragi moji. Yeah.